0: la la la la la la la la la.
1: Roberto Murolo, Lusingame.
2: Forza sarrastu ciela chi ne stella, Maria Maria. Forza sarrannas